вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време над южните райони. Тя ще бъде значително намаляваща през втората половина на деня до ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса, за София 20, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес, като изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за изнесените данни за прошни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и с наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране и лицата, платили парите, а също и данни за свързани с тях други лица. Законодателната дейност днес включва промени в Закона за търговския регистър и регистра на юридическите лица с нестопанска цел, а също и първо гласуване на Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси. България постигна споразумение с Гърция за връщане у нас на тлените останки на цар Самуил. В събота те ще бъдат транспортирани и положени в специален саркофаг в църквата Света София. Организирана е церемония, на която ще могат да присъстват граждани. Комисията за защита на потребителите вече проверява защо фермерите продават евтино, а храните са скъпи. Председателя Мая Манолова цитира данни на Евростат, според които масла и мазнини, млечни продукти и яйца и захарни изделия у нас се продават по-скъпо от Европейския съюз с между 100 и 150 близо процента. А това лято изкупните цени в търговските вериги са паднали драстично заради масиран внос, отбеляза също тя. Над половин милион българи с ниски доходи ще получат еднократно 50 евро заради високите цени на горивата от утре. Хората не трябва да подават заявления в социалните служби. Готова е наредбата за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Ще се води регистър на тези превозни средства и техните собственици. Така се повишава безопасността на движение и се подобрява контрола. Общините ще имат една година, за да се подготвят.
0: FM Plus.
1: Женският национален отбор по волейбол на България ще играе на световното първенство през 2027 година, тъй като приключва сезона на 29-то място в световната ранглиста и попада сред 14-те, които получават право на участие по ранкинг. Същевременно стана ясно, че България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027 при мъжете. Ще бъдем сред 8-те поставени в първа урна, което е прогрес спрямо предишния път, когато бяхме в трета. Новия старши треньор в ЦСКА Маркус Гиздол подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с една година и ще изведе отбора в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. В следващите дни ще има и официално представяне, като ще се уточнят дата, час и място.
0: Радио FM Plus. Трафик. Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: Еха, днес на Запад ще бъде не много топло за сезона, но все пак топло, драги приятели, като за края на септември. А на изток, в източна България, ще бъде много ветровито, така че ето, нещата се балансират и нормализират рано сутринта с Радио FM+.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM+.

0: Тази песен е от новия албум на Тино, който се нарича Любов. Драги приятели, Тино ще представи албума Любов на 15 октомври на Пиротска 5. Мисля, че едно време, като бях дете, там беше кино Македония. А пък съвременните, модерните столичани предпочитали театър пред кино, според статистиката.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Нощният град е много по-бляскав от града през деня, драги приятели. По принцип, големия град не прилича на нищо хубаво, на естествена светлина. И точно за това процъфтява нощният живот в сезона след лятото.

0: да, вдигайте завесите, време е за повечко светлина, не че има много такава в момента в 7.20, а пък през деня, драги приятели, наистина ще бъде безумно да пускате шторите, чисто и просто в сезона след лятото вече няма от какво да се крием.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Това е

Сряда е, време да се захванете за нещата, които прехвърлихте от миналата седмица за тази, за новата седмица, драги приятели. Наближава 7:30, но ще си пуснем още една песен за добро утро. Тя ще бъде на Snoop Dogg, който онзи ден води церемонията по раздаването на годишните музикални награди на MTV, където пък Мадона от своя страна обра всичко възможно и много триумфално се завърна сред кучетата металисти.

0: начало.
1: 7.33 минути е, което ще рече, че ако и вие за 30-тина минути, за половин час сте успели да си пуснете първо служебно кафе, обърнете внимание, вие сте номер едно, вие сте успял човек. И този хороскоп е за вас. 30 септември е вече, слушайте с усмивка. Сряда носи много динамика, важни разговори, неочаквани новини. Част от зодиите ще видят резултат от вече положени усилия, други ще трябва да вложат повече търпение и по-внимателни решения, за да преуспеят. И сега по-конкретно, ако сте родени под знака на Овена, този ден ви носи активност и възможност да приключите важна задача. Внимавайте с прибързаните реакции. Хейтълци, ще имате нужда от повече спокойствие. Финансов въпрос може да изисква вашето внимание. Това е, накратко. Ако сте близнаци, чака ви важен разговор или новина. Близнаци, не вземайте решение преди да сте се услушали внимателно и да сте чули мнението на всички страни. Хей, раци, ваш ред е. Емоциите ще бъдат много силни днес. Денят е подходящ да изясните отношения с близките хора. И по-конкретно с близък човек, вие си го знаете. Ето ги и лъвовете. Ще получите внимание, ще получите признание за своите усилия. Използвайте увереността разумно, моля. Хей, деви, вашата концентрация ще бъде много висока. Денят е добър за работа, организация и важни решения. Мисля тук да направим кратка почивка, пийте чаша вода, отворете широко, да проветрите, нищо няма да ви стане, а след това ще продължи и вашия хороскоп.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.38 е. Не мърдайте от масата за закуска, драги приятели. Започва второ полувреме на звездната прогноза за днес. 30 септември най-после. Стигнахме до родените под знака Везни. И така, Везни, възможно е напрежение в отношенията ви. Спокойният разговор ще предотврати по-сериозен конфликт. Добре е да го знаете от сутринта, иначе казано от сега. Скорпиони, вашата интуиция ще бъде много силна. Не пренебрегвайте сигналите, които получавате от космоса. Ето ги и стрелците. Ново предложение може да привлече вашето внимание. Обмислете го внимателно, преди да дадете отговор. А може и да замълчите, което също е отговор. Хей, Кози Рози, вашите усилия започват да дават резултат. Не се отказвайте заради временно забавене от каквото и да е днес, в края на септември. Хей, Водолей, слушайте сега. Неочаквана новина може да промени вашите планове. Моля, запазете спокойствие и бъдете малко по-гъвкави, можете. Ако пък сте родени под знака Риби, да знаете, че вашия ден, края на септември, е подходящ за лични разговори и изясняване на чувства. Доверете се на себе си. И на музиката за пробуждане и преобличане по Радио FM Plus в оставащите 20 минути до 8 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. I step

0: 17 минути остават до 8 сутринта. Сряда е, от сряда всичко започва да се случва по-бавно. Нека обясня. Точно тази сутрин и по-малките, и по-големите потичват сякаш кой за училище, кой за работа. Всъщност, който ходи сега на училище, след година-две, по същото време ще тръгне и на работа.
1: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Следва и винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата музика.

0: 10 минути остава до 8 сутринта. Това е голямото междучасие, обърнете внимание, преди първи учебен час за днес. Ако обаче вече сте като на работа, драги приятели, деня ви ще бъде много специален. С Радио FM Plus изпращаме тържествено месец септември.
1: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus.

0: Винаги най-добрата музика.
1: И да не си заправиш сандвича.
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време над южните райони. Тя ще бъде значително намаляваща през втората половина на деня, то ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса, за София 20, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Собственика на Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил убит при стрелба тази нощ в Пловдив. Очаква се повече информация от МВР по-късно през деня. Той е добре познат и като бизнесмен и собственик на транспортната компания ПИМК. Прокуратурата в Пловдив ще иска постоянното задържане на испанския гражданин, арестуван при акцията на ДАНС край Калофер. Той е обвинен в държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. А разследването е свързано и с сдружение, регистрирано в Пловдив през 2012, чиято дейност е свързана с церемонии, личностна трансформация и себепознание. Министър-председателят Румен Радев участва днес в срещата на върха Евронюс за отбрана и космос. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти за обсъждане на бъдещето на Европейската общност и сигурност и отбрана, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. Народното събрание ще започне работа днес, като изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и за наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране и лицата, платили парите, а също и данни за свързани с тях други лица. КНСБ ще представи днес данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември. Те следят основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини на страната. Днес изтича срока за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако е допусната грешка, да бъде поправена без санкция. От НАП припомнят, че и доходите от чужбина са облагаеми. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда днес предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите, който завърши 0-0. Така след първите си две срещи в надпреварата българският отбор остава без успех, а отива към гостувания на Исландия и Люксембург с точка. Ето и всички резултати от мачовете с нощи: Чехия, Англия 0-2, Испания, Хърватия 4-1, Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. Люксембург, Исландия 0-3, Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. И резултати от контроли: Мексико, Перу 1-1, САЩ, Чили 4-2 и Русия, Иран 2-0.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават: шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя, убий скоростта, спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Добро утро, 8 и 8 сутринта. Ако все пак сте решили да се криете от септемврийското слънце, драги приятели, ами скрийте се на работа, скрийте се на училище. Така времето ще мине доста по-бързо. Времето в очертанията на работния ден.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Новата песен на Майли Сайрус се казва «Хайде да вдигнем сватба», обаче като я слуша човек и си казва, ами това момиче май няма кой знае какво голямо желание да се омъжва. Така да е, голяма е вече. Вие, приятели, ако сега отговорите, всъщност не, ако не отговорите, ако отворите да проветрите по нашия си стар начин с двата прозореца, нищо чудно да ви захладне и да ви надуха хубаво, пазете си здравето, защото 2/3 от децата във всеки клас в момента кашлят през първи учебен час.
1: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардио Протект. От Валентис.
2: FM Plus.

0: Хей, как сте? Къде сте? Ако ще изпращаме заедно месеца на равносметките, драги приятели, месец септември, ми да започваме сега. Нищо, че има още много време до края на годината.
1: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
2: Убий скоростта, спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
1: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента, срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Това е Радио FM+.

0: 8:22 минути сутринта е. Ей така, докато си седите и ни слушате в приложението Fresh Play, драги приятели, вероятно не ви остава време да се поогледате, а на съседните седалки до вас всичко живо се усмихва до уши. Знаете ли защо? Защото който залага срещу нашия отбор, национален отбор по футбол, винаги печели.
1: Убий скоростта, спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 8:26 минути сутринта е. За проблемите с липсата на естествена светлина в сезона след лятото ми е омръзнало да разсъждавам на глас, драги приятели. Сега наистина започваме заедно да ценим много повече времето, прекарано навън. Поседнете преди тръгване, направете своя ден пълен с енергия и следвайте стъпките на здравето. Ей, това е приятелски съвет. С Lamberts Multiguard подкрепа за вашата енергия и нормалната функция на имунната система. Включете се сега в играта на Lamberts Multiguard, като влезете на Facebook страницата на Радио FM Plus и отговорите на дневния въпрос. Ще го видите веднага. Очакваме вашите коментари. Слушайте Радио FM Plus, за да разберете защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. Те са с над 40 години история, с британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Нека да ви обясня малко повече за него.
1: Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини. Повече енергия и имунитет.
0: Lamberts Multiguard е повече от мултивитамин. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация. Lamberts Multiguard осигурява подкрепа за вашата енергия и нормалната функция на имунната ви система. Само една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти, включващ екстракти от зелен чай и розмарин. Lamberts Multiguard съдържа повече микроелементи от повечето други мултивитамини, които можете да откриете на пазара. Витамините от група B са в количества, сравними с тези в самостоятелен комплекс от витамини B. Продуктът е подходящ за вегани и вегетарианци. Търсете Multiguard в големите аптеки, както и на e-drogeria, както го чувате, e-drogeria.bg. Разбира се, ако се включите в играта на Facebook страницата на Radio FM+, още днес малко повече късмет в жребия, може да спечелите една опаковка от продукта Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамин.
2: Radio FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 30 септември, драги приятели, няма смисъл да се чудим с какво лошо да запомним месец септември. Ми няма нищо лошо. Всичко мина бързо, направо не се усети началото и на новата учебна година. А нищо чудно вече да сте забравили, че сме в годината на огнения кон, според китайската астрология.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Мисля, че точно сега в 6:35 минути лондонско време Дуа Липа отваря своята книжарница за забранена литература в Сохо. А иначе, според звездите, днес е време за финансов обрат. Да, на 30 септември не за всички ще има финансов обрат, а само за лъвовете, девите, везните и скорпионите. Обяснението е много елементарно. Меркурий навлиза в знака на Скорпиона.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро 29 цента. Лидъл заслужава си.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни и юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Diese Unterstellungen zurück.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
7: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: По-малко от 20 минути остават до 9 сутринта. Как сте? Къде сте, драги приятели? Твърде вероятно е да ви е много щастливо, че най-после свършва месеца на равносметките за цялата година.
1: Радио FM+.

0: Това е MJ Blige от полувремето на Супер Боул. Познайте дали до година няма да поканят отново Мадона, драги приятели. И браво, браво на Мадона, която успя след 23 години пауза, което си един човешки живот. Мадона успя да обере наградите на MTV. Тя обрули 7 статуетки, а за Тейлор Суифт останаха само 3 награди на MTV.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: да се прави на интересно 9 минути преди 9 сутринта, което ще рече, вече можете да проветрявате, приятели, широко, нищо няма да ви стане. Готов и топ 3 на рождените дати с много силна специална духовна енергия и връзка с космоса. Така, родените на 7 число са търсачи на вътрешната мъдрост и бързо я намират. Родените на 11 число празнуват на така нареченото господарско число. Те са много интуитивни и емоционално чувствителни. А пък родените на 22 число са духовния строител. Разбира се, тази класация нищо не означава за родените на всички други числа.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
4: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Цветните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време на южните райони. Тя ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня, то ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса, за София 20, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Собственика на Ботев Пловдив Илиан Филипов е бил убит при стрелба тази нощ в Пловдив. Очаква се повече информация от МВР по-късно през деня. Той е добре познат и като бизнесмен и собственик на транспортната компания Pink. Прокуратурата в Пловдив ще иска постоянното задържане на испанския гражданин, арестуван при акцията на Данск край Калофер. Той е обвинен в държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. А разследването е свързано и с сдружение, регистрирано в Пловдив през 2012, чиято дейност е свързана с церемонии, личностна трансформация и себепознание. Народното събрание ще започне работа днес, като изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и за наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране и лицата, платили парите, а също и данни за свързани с тях други лица. КНСБ ще представи днес данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември. Те следят основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини на страната. Днес изтича срока за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако е допусната грешка, да бъде поправена без санкция. От НАП припомнят, че и доходите от чужбина са облагаеми. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда днес предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Министър-председателят Румен Радев участва днес в срещата на върха Евронюс за отбрана и космос. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти за обсъждане на бъдещето на европейската общност и сигурност и отбрана, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор.
1: FM Plus. Спортът.
2: Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите, който завърши 0-0. Така след първите си две срещи в надпреварата, българският отбор остава без успех, а отива към гостувания на Исландия и Люксембург с точка. Ето и всички резултати от мачовете с нощи: Чехия, Англия 0-2, Испания, Хърватия 4-1, Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. Люксембург, Исландия 0-3, Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. И резултати от контроли: Мексико, Перу 1-1, САЩ, Чили 4-2 и Русия, Иран 2-0.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus.

0: Хей, как сте? От кои сте, драги приятели? Ако сте от овните, от телците, близнаците, от раците или от лъвовете, включвам прожекторите. Вие ще се борите за внимание, защото Марс в Лъв подлага вашето его на изпитание.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: съвсем определено, ако и вие за няма и половин час сте успели да си пуснете служебно кафе, драги приятели, докато разчиствате и подреждате работното си място, ами значи сте номер едно. Вие сте успял човек.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
4: И да не си забравиш сандвича!
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Веднага ще ви кажа какво да не си пускате никога, драги приятели, в YouTube. Не си пускайте никога последното шоу на Amy Winehouse, което беше в Белград, пълна трагедия, която, разбира се, няма нищо общо с истинската Amy Winehouse. Просветна навън, големия град отново не прилича на нищо хубаво. Всъщност града не прилича на нищо хубаво на естествена светлина, но за сметка на това пък процъфтява нощния живот и нощния град е безумно бляскав. Радва окото.
1: Убий скоростта, спаси дете.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете. Смятам, че трябва да сме много по-внимателни и дори да сме много забързани, трябва да ценим човешкия живот. Самите ние сме изпадали доста често в такава ситуация, самия аз, но смятам, че винаги мога да бъда и от другата страна.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: утро, наближава 9:30. Според астрологията има 4 двойки зоди, които само заедно могат да превърнат нищото в голям успех. Един вид да направят от нищо нещо, като единия дава тласък, единия дава тон, а другия намира вярната посока. Създавайте връзка с водолей, ако сте родени по знака на лъва, и с близнаци, ако сте овен. Другите печеливши двойки са дева и стрелец, както и козирог и скорпион. Още в звездната прогноза за 30 септември след малко по Радио FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Ето, нищо страшно нямало, приключва септември месец, може би 8 работни часа ви делят от финала на първия месец на сезона след лятото, драги приятели. Разбрали сме се, няма да го наричаме с истинското му име този сезон, поне до 26 октомври, когато е Димитров ден. Едно време на Димитров ден е започвала новата учебна година. А този ден, 30 септември, безспорно носи сериозна динамика, важни разговори, неочаквани, специални новини за всички. Сега по-конкретно, ако сте родени по знака на Овена, сряда ви носи активност и възможност да приключите важните задачи за цялата седмица. Внимавайте обаче Овни с прибързаните реакции. Ако сте родени по знака на Телеца, ще имате нужда от повече спокойствие. Финансов въпрос може да изисква вашето внимание, така че внимавайте преди обяд, иначе казано, внимавайте сега. Хей, близнаци, вие сте, чака ви важен разговор или новина. Не вземайте решение преди да сте чули всички страни. Ако сте родени под знака на Рака, емоциите днес ще бъдат много силни. Деня ви е подходящ да си изясните отношенията с близките хора и най-близкия човек. Хей, Лъвове, вие сте, ще получите внимание, ще получите признание за усилията си, така че недейте да си го просите, използвайте увереността колкото се може по-разумно днес. Така стигаме до родените под знака на Девата. Концентрацията ви ще бъде удивително висока. Деви, чака ви добър ден за работа, организация и други такива важни решения. Сега кратка почивка с Полигенова. За добро утро, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Наближават 10, вдигайте завесите, драги приятели, време е за повече светлина, а иначе през деня наистина ще бъде безумно да пускате шторите, защото вече няма от какво да се крием. Слънцето изобщо не е толкова силно. Продължава известната прогноза най-после 30 септември. Стигнахме до везните, благодаря ви за търпението. Везни, да знаете. Възможно е напрежение във вашите отношения. Спокойният разговор ще предотврати доста по-сериозен конфликт в сряда. Скорпиони, това е вашия хороскоп, вашата интуиция ще бъде много силна, не пренебрегвайте сигналите, които получавате. Иначе казано, внимавайте. Хей, стрелци, ваш ред е, ново предложение може да привлече вашето внимание. Стрелци, обмислете предложението много внимателно, преди да дадете отговор или да замълчите. Ето ги и козирозите, вашите усилия започват да дават резултат още в сряда. Не се отказвайте, козирози, заради временно забавяне или нечие закъснение. Хей, водолей, вие сте. Неочаквана новина може да промени изцяло плановете ви за 30 септември. Запазете спокойствие, бъдете малко по-гъвкави. Моля, защото го можете. Ако пък сте родени под знака Риби, да знаете. Вашия ден е подходящ за лични разговори и изясняване на чувства. Доверете се на себе си и от тези 22 минути за преобличане. До 10 сутринта с Радио FM+.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: FM Plus. Винаги най-добре.

0: Интересна работа, и по-малките, и по-големите потичват. Кой за училище, кой за работа точно тази сутрин, драги приятели. По принцип от сряда нататък всичко започва да се случва доста по-бързо в очертанията на седмицата. Сряда и точното време да се захванете за нещата, които прехвърлихте от миналата седмица за тази седмица, така че успех!
1: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Е, ако имате късмет с детенце първа смяна на училище, като се върне детенце от училище, го попитайте кое беше най-хубавото днес. Ако е втора смяна, вероятно ще забравите какво да го попитате, драги приятели. Обаче не искам да чувате: ами Данчо днес отсъства, защото кашля. При нас, разбира се, най-хубавото винаги предстои. Започва в 10. Себи Павлова по Радио FM+.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
2: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
1: Това е Радио F.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес с започналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване цялата страна, най-късно югоизточните райони, където до обяд все още ще има и слаби валежи от дъжд. Ще дъх умерен в източните части и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София, 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Умишлено е убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов, обявиха от прокуратурата. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана около един през нощта на територията на имот, притежаван от Филипов. Разследването е в начален етап, но на този няма информация за получаване на заплахи. Отрекоха да има свидетели, но се изследват видеозаписи от камери. На място е заместник вътрешния министър Емил Канчев, за да координира създадения щаб по разпореждане на министър на вътрешни работи Иван Демерджиев. Заради убийството в Пловдив бе отложено в парламента изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев. За изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства за платени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с голяма преднина пред двойката Андрей Гюров и Георги Кандев в електоралните нагласи към този момент. Първото социологическо проучване на Market Links и BTV показва, че за нея биха гласували 41,5% от хората, от тези, които декларират готовност да дадат вод на президентските избори на 25 октомври. За Гюров биха гласували 22% от анкетираните. На трето място е двойката на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с близо 6,5% подкрепа към момента. Една пета от анкетираните не са решили за кого да гласуват. Попитани са 1006 граждани на възраст над 18 години в периода от 22 до 29 септември на пряко лично интервю и онлайн допитване. КНСБ ще представи днес данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември. Те следят основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини на страната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на мача между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите, който завърши 0-0. Така след първите си две срещи в надпреварата българският отбор остава без успех, а отива към гостувания на Исландия и Люксембург с точка. Ето и всички резултати от мачовете с нощи: Чехия, Англия 0-2, Испания, Хърватия 4-1, Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. Люксембург, Исландия 0-3, Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. И резултати от контроли: Мексико, Перу 1-1, САЩ, Чили 4-2 и Русия, Иран 2-0.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават: шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus.

Дуа Липа по Радио FM Plus, 7 минутки след 10, начало на нашата среща. Особено внимание към песента, която ще звучи в следващите 2 минути и 23 секунди. Вчера ви казах, че Алекс Уорън ще има нова премиера в ефира на Радио FM Plus. Вече сме го харесали, следим го изкъсо. Emerald Ties е най-новото, което можем да ви предложим. Много се надявам да ви хареса.

0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време

0: Рей. Радио FM Plus, 18 минутки след 10. Малко преди това слушахме Eurythmics, цени от звездите, които предложихме на вашето внимание вчера в битката Звезден час. Това ме подсети, че сега е момента да ви предизвикам да подкрепите днес други свои любимци. Вече публикувахме Jamiroquai или Craig David, това е музикалната ви дилема днес, с музика подплатена в ефир от 12 до 1, но вашите гласове започнахме да събираме вече във Facebook страницата ни. Това означава, че можете веднага да дадете своя глас. Много интересна музика, гравитираща около разкошно фънк, R&B, соул, даже рок-н-рол. Ще бъде любопитно да прочета вашите коментари, кого харесвате и разбира се защо. Какъв е сантимента ви към тази музика, по какъв начин е станала част от живота ви. Слушаме реклама, след това Леона Луис, Хари Стайлс, Вики Терзийска и The Weeknd, като преди Хари Стайл ще спрем за мъничко, за да видим какво се случва с неговото предстоящо мащабно турне, дори отвъд Европа. Аз много щастливо мога да говоря по този повод, защото вече съм горд собственик на билет за концерт на Хари Стайлс в Рим и това, честно казано, е малко вятър в крилата, след като бяха подрязани от неуспешни опити да си купим билети за концерт на Oasis. Всичко това, плюс музика, в минутките до края на часа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет. 024-760-760.
1: Това е

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: The Weeknd слушаме с участието на Daft Punk Starboy. Точно 35 минутки след 12, от очевидци знам, една от ключовите песни в концертите на The Weeknd тази година, изминалата 2026 година. Той направи масирано турне, цяла Европа, много концерти, много силни концерти в Лондон. Мои близки бяха на концерта на Уембли, извинявайте, в Лондон. Казаха, че Уикенд прави истински спектакъл. Дай Боже да можем да го видим следващата година. Обещаха няколко думи за Хари Стайлс. Голямо турне. С много дати в цяла Европа. Много бързо се разпродадоха билетите в Англия. Може би защото там подгряващ банда са Tears for Fears, отново много близки до сърцето на англичаните. Разкошна банда. Аз честно казано се надявах да успея да си купя билет точно за концертите му в Англия. Не стана, но сметка на това пък ще мога да го гледам в Рим. Мисля си, че все още има налични билети за някои от датите. Ако не се лъжи, имаше нови дати и в Берлин на обявени. Ако сте фенове на Хари Стайлс, можете да се опитате да го видите наживо. Това прескача набързо в темата за според мен скандално бързо разпродадения концерт на Oasis. Дори не бих го казала в очарователния смисъл на думата скандално бързо разпродаден, а по-скоро много трудно беше за хора от нашия регион да се добием с билети за концерт. Не знам дали това е случайно, не искам да влизам в някакви конспирации, но много малко са хората от Източна Европа, които стигнаха до билети за концертите на Oasis. Англия обожава своите герои и светкавично бяха разпродадени всичките концерти на острова. Естествено, 45 концерта в Европа се оказаха малко за публиката на братята Галахър. Много се надяваме до година да имаме, не до година, до година да имаме новина за следващи концерти по-до година. А новината от щаба на Oasis обаче е, че започват да работят евентуално по нова музика. Лиам Галахър казва, бихме искали следващите ни концерти да са и с нова музика вече. Тейлър Дейн в следващите минути, Цар Плъх, Джон Секада и Моби. И след това продължаваме да се държим ръка за ръка с музикалните новини от днес. Ще погледна и какво интересно се е случило в музиката в изминалите години на датата 30 септември.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
7: Сала!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
2: Синьо като небето.
1: Синьо като любимата вафла Боровец.
2: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
1: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красота, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
5: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Време за теб, за мен, за нас. Заедно на масата с Жули. Българският производител на салфетки.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес с започналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване цялата страна, най-късно и югоизточните райони, където до обяд все още ще има и слаби валежи от дъжд. Ще дъха умерен в източните части и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София, 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Умишлено е убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов, обявиха от прокуратурата. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана около един през нощта на територията на имот, притежаван от Филипов. Разследването е в начален етап, но на този няма информация за получаване на заплахи. Отрекоха да има свидетели, но се изследват видеозаписи от камери. На място е заместник вътрешния министър Емил Канчев, за да координира създадения щаб по разпореждане на министър на вътрешни работи Иван Демерджиев. Заради убийството в Пловдив е отложено в парламента изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Координирани полицейски акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Ангелите на да извършиха тази сутрин. Повече от 1000 полицаи претърсват се над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с голяма предина пред двойката Андрей Гюров, Георги Кандев в електоралните нагласи към този момент. Първото социологическо проучване на Market Links и BTV показва, че за нея биха гласували 41,5% от хората, от тези, които декларират готовност да дадат вот на президентските избори на 25 октомври. За Гюров биха гласували 22% от анкетираните. На трето място е двойката на Възраждане, Костадин Костадинов и Петър Волгин, с близо 6,5% подкрепа към момента. Една пета от анкетираните не са решили за кого да гласуват. Попитани са 1006 граждани на възраст над 18 години в периода от 22 до 29 септември на пряко лично интервю и онлайн допитване.
1: FM Plus. Спортът.
2: Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите, който завърши 0-0. Така след първите си две срещи в надпреварата, българският отбор остава без успех, а отива към гостувания на Исландия и Люксембург с точка. Ето и всички резултати от мачовете с нощи: Чехия, Англия 0-2, Испания, Хърватия 4-1, Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. Люксембург, Исландия 0-3, Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. И резултати от контроли: Мексико, Перу 1-1, САЩ, Чили 4-2 и Русия, Иран 2-0. Младежкият национален отбор на България по футбол се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години до година. Срещата е днес от 19 часа в Чехия.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. I don't wanna be a whore, I just година има значение.
1: FM Plus. FM Plus.
4: И винаги.

Рики Мартин по Радио FM Plus. Не без значение е факта, че Кристина Агилера помага в тази песен. А сега още едно дуетно изпълнение, обаче трогателно. Мортън Харкет се завръща на сцената с нова музика, Томи Харкет. Мисля, че това беше ударението на върху първото име на неговата дъщеря. Очарователна, 30 годишна дама, много класна певица. Дуетно изпълнение с нейния баща, фронтмена на AHA, Мортън Харкет. Hold Me, се казва песента. Слушате я по Радио FM+.

0: Ким Уайлд, You Keep Me Hanging On по Радио FM Plus, 21 минутки след 10. Добре дошли, това е Радио FM Plus на вечерието на Звезден час. След мъничко, колко мъничко, 40 минути, ще имаме удоволствието да сблъскаме тук през лисания ви поглед едни изключителни звезди на R&B музиката, soul музиката, фънк музиката, Jamiroquai и Крейг Дейвид. Любопитна съм, разбира се, да разбера кои са вашите фаворити. Ще ви пускам много различна музика, отвъд обичайното. Ще слушаме много красиви песни на Jamiroquai, които, между другото, да, реми е резултата в момента. Надниквам, докато ви разказвам тази история. Да, ще чуем много различни песни на Jamiroquai и на Крейг Дейвид, но по отношение на Jamiroquai, тъй като съм една от най-любимите банди, ще се развихря. Очаквайте малко по-различен саунд от Радио FM Plus минутките от 12 натам. Аз очаквам малко по-различно поведение от вас в нашата Facebook страница. Можете да вдигнете палче, разбира се, да харесате битката, но за мен е по-ценно да ми кажете защо ги харесвате, от кога ги харесвате, колко ги харесвате и дори как ги харесвате.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
3: Синьо като небето.
2: Синьо като любимата вафла Боровец.
3: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
2: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Това е

Убий скоростта, спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Песна от саундтрака към Dirty Dancing слушаме по Радио FM Plus в 11.40. Хубаво е да чуваме и саксофон в песента. Арик Адамс не ни гостува от един натам. Млада, изключително талантлива българска изпълнителка. Ще чуем най-новата й песен. Арика ни е гостувала тогава, когато правеше своите първи стъпки в музиката. Вече е далеч от първите стъпки. Представяме мини-албума й на 1 октомври, деня на музиката, излиза в всички платформи, нейния мини-албум Overground. Очаквам Арика малко след един в студиото на Радио FM+. До тогава пък звезден час ви предлага битката Jamiroquai или Craig David. Можете да изберете своя фаворит в нашата Facebook страница сега и да имаме наистина летящ старт. Бионсе, Шаде, Matchbox 20 и Зейн, минутките до новините.
1: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес с започналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване цялата страна, най-късно югоизточните райони, където до обяд все още ще има и слаби валежи от дъжд. Ще дъх умерен в източните части и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София, 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Продуктите в малката потребителска кошница у нас се увеличават с 8,5% на годишна база през септември. Това съобщи в аванс президента на КНСБ Пламен Димитров, който по-късно ще огласи и още данни. Тази кошница включва 20 основни хранителни продукта, а също и бензин. Умишлено е убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов, обявиха от прокуратурата. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана около един през нощта на територията на имот, притежаван от Филипов. Разследването е в начален етап, но на този няма информация за получаване на заплахи. Отрекоха да има свидетели, но се изследват видеозаписи от камери. На място е заместник вътрешния министър Емил Канчев, за да координира създадения щаб по разпореждане на министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Заради убийството в Пловдив бе отложено в парламента изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев. За изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства за платени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Координирани полицейски акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Ангелите на Ада, извършиха тази сутрин. Повече от 1000 полицаи претърсват се над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с голяма предина пред двойката Андрей Гюров – Георги Кандев. В електоралните нагласи към този момент първото социологическо проучване на Market Links и BTV показва, че за нея биха гласували 41,5% от хората, от тези, които декларират готовност да дадат вод на президентските избори на 25 октомври. За Гюров биха гласували 22% от анкетираните. На трето място е двойката на Възраждане – Костадин Костадин и Петър Волгин с близо 6,5% подкрепа към момента. Една пета от анкетираните не са решили за кого да гласуват.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на мача между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите, който завърши 0-0. Така след първите си две срещи в надпреварата, българският отбор остава без успех, а отива към гостувания на Исландия и Люксембург с точка. Ето и всички резултати от мачовете с нощи: Чехия, Англия 0-2, Испания, Хърватия 4-1, Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. Люксембург, Исландия 0-3, Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. И резултати от контроли: Мексико, Перу 1-1, САЩ, Чили 4-2 и Русия, Иран 2-0. Младежкият национален отбор на България по футбол се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години до година. Срещата е днес от 19 часа в Чехия.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават: шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете.
1: Повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час, във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Спаси дете!
1: Здравейте, аз съм Роби и апелирам всички да бъдем супер внимателни преди да се качим в автомобила си, особено сега, септември месец, когато децата тръгват на училище. Бъдете внимателни, спирайте на пешеходни пътеки и се оглеждайте. Наистина е важно да запазим децата си живи и здрави. Подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете!
0: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Лейди Гага и Бруно Марс слушаме по радио FM+. Тази песен даде тон на първата песен Звезден час. Премислих. Джамирауай ще слушаме срещу Крейг Дейвид и мисля си, че след точно тази много лирична, много красива песен на Лейди Гага и Бруно Марс е добре да започнем с нещо кротко. Една от най-любимите ми песни на Джамирауай. Откриваме. Очаквам ви във Фейсбук.

безбрежна музика. Джамирокуай, слушаме Blue Skies. Радиото FM Plus 12.19. Очаквам вашите коментари и звезден час за вашите фаворити. Джамирокуай или Крейг Дейвид? Избирайте сега. Музиката вали в ефир. Walking Away продължаваме с забележителна песен на Крейг Дейвид. Може би една от най-любимите ни.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

Крейг Дейвид и Джамирауай. Обикновено любимите ми песни са на финала. Днес много трудно мога да направя такова заключение, въпреки че една от най-любимите ми песни на Джамирауай е точно тази, която ще ви пусна сега. Красива музика. Слушаме Джамирауай. Ако това ви харесва, подкрепете бандата. След това Rise and Fall, Крейг Дейвид в компанията на Sting. Мисля си, че днес Звезден час беше много бутиков.

Дейвид, малко Стинг и става голяма работа. Rise and Fall слушаме радиото FM Plus 12 и 41. Много се вълнувам от предстоящата среща в ефир с Арик Адам, защото ще чуем една песен, която вече ме погълна. Слушам я тук няколко пъти вече и не ме пуска изобщо. Очаквайте в минутките след един премиера на най-новия и сингъл. Страшна нова българска музика, да знаете. Сега Сантана, песен от преди много години, Supernatural, с един от най-награждаваните албуми в музиката. Сантана в колаборация с други световни артисти и ние естествено ще пуснем най-популярното.

0: За да сме здрави, във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Плюс в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
0: FM Плюс. FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Това е...

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: Утре започналото от изток и югоисток увеличение на облачността ще обхване централна България и на източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Охранителна камера записва предполагаемия убиец на Илян Филипов, собственик на фирма Пимк и Ботев Пловдив. Снимката, която беше разпространена от Фокус, показва в гръб човек с тъмни панталони и по-светло яки с качулка, който излиза от комплекса Орхидея на Пещерско шосе в Пловдив. Сигнал за убийството на Илян Филипов бе подаден около 1 час тази нощ. Според информация на 24 часа, набрателя е прострелял два пъти 53-годишния бизнесмен. Иляна Йотова и Кирил Вълчев отиват на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, но с сериозна преднина на първия тур. Това показва първото социологическо проучване на Marketlinx и BTV. 41% от хората, които са заявили готовност да гласуват на президентските избори, които са на 25 октомври, декларират, че ще дадат своя вот за Йотова, докато за Гюров биха гласували около 22% от анкетираните. На трето място е двойката на Възраждане. Костадин Костадинов и Петър Волгин с около 6% подкрепа. Очаква се избирателната активност на 25 октомври да е над 40%, но едва ли ще достигне тази от последните парламентарни избори, а именно 55%. Около 20% от анкетираните, които са заявили готовност да гласуват, все още не са решили за кого да дадат своя вод. Добромир Живков от Marketlinx отбелязва, че подкрепата за Гюров и Кандев излиза извън подкрепата за ПП и ДБ. Забелязва се още една тенденция. Управляващото мнозинство постепенно губи доверието на избирателите. Загубата на доверие е над 10% от май месец до сега. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като е превишил първомощията си и е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Водеща новина от чужбина, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа заповед, с която задължава всички ведомства и агенции от изпълнителната власт да заменят термина изкуствен интелект с суперинтелект. В официалните и публичните документи се посочва в информационния бюлетин на Белия дом. Белия дом планира в близките дни да назначи нов отговорник по въпросите на суперинтелекта.
2: FM Plus. Спортът.
1: Българският футбол бе разтърсен от новината за убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив, собственика на транспортната и строителната компания Пимк, който бе основна движеща сила и председател в управлението на Ботев Пловдив, бе застрелян, оставяйки най-стария футболен клуб в България пред изключително тежка и непредвидима криза. За малко над 5 месеца и половина начало на пловдивския отбор Филипов постигна значителен финансов и спортно-технически напредък. Реалните дългове на отбора бяха редуцирани от близо 9 милиона лева до под 5 милиона лева, около 2,5 милиона евро. В същото време пазарната стойност на представителния тим се увеличи драстично от 3 милиона и половина евро в края на юни 2025 година до над 10 милиона евро към днешна дата. Българският футболен треньор Ивайло Петев беше представен като нов треньор на турския втородивизионен Мардин 1969 Спор на специална церемония на клубния стадион, който се казва 21 ноември. Церемонията по подписване беше водена от президента на отбора Радван Ашар. Веднага след края на пресконференцията Петев проведе и първата тренировка начело на тима. Световният шампион по футбол Испания за пореден път демонстрира своята класа, като се наложи над тима на Хърватия с 4-1 в матча от група А3 от Лигата на нациите, игран в Севиля. Преди началото на срещата испанците показаха на местната публика световната титла, спечелена на 19 юли на финала на Мондиала срещу бившия световен шампион Аржентина след успех 7-0 в продълженията.
2: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
4: повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

Дуа Липа слушаме по Радио FM Plus. Супер танцовална музика в този час, в това число е българското участие на Ерик Адамс, която вече е при мен в студиото, не спираме да бърборим, просто ви настройвам за една много специална среща с вече любим млад български изпълнител, който обаче звучи толкова убедително, че някакси в предверието на нашия разговор с гордост пускам Шака Кан.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Шака Кан непобедима в компанията на Snoop Dogg. Заедно и се радваме с Ерик Адам. Здрасти!
3: Здравейте, здравейте! Много ми е приятно, че сме заедно.
2: Виж каква музика те посрещам.
3: Много, много велико мерси.
2: Харесваш Шака Кан?
3: Много. Тя е просто една и единствена.
2: И Стиви Уондър харесваш?
3: Ох, Стиви Уондър... В Единборо надявам се, че ще си взема билет да ида да го видя. Той барабиниста ми ще ходи. Завиждам.
2: Ами ето, виждаш ли, с Арика си говорим като музикални фенове.
3: Да.
2: Едновременно музикални фенове, но ти имаш щастието и да си артист, и то един от много любимите ми съвремени български артисти.
3: Мерси.
2: Изобщо музиката ти не остава в периферията, да знаеш. Много често, когато си тръгваме, малко от кухнята информация, когато си тръгваме в 2 часа с моята колега Елена Розберг и приятел, си пускаме музика и си говорим и те следим изкъсо. И даже сега наскоро ме пита, чули новото парче на Ерик Адамс.
3: И ето сладко. Сега... Много ви обичам, наистина, мерси.
2: Сега казвам на глас, че го чух, че го слушам и че го препоръчвам. Говорим за Cry For Me, това е премиерно за теб.
3: Да, да.
2: Много... Кога беше премиерата? Преди колко дни?
3: Преди, може би, 10 дни вече минаха. Сега утре излиза EP-то, всъщност, от което Cry For Me е част. И нямам търпение да видя как ще реагира публиката. Те са 7 парчета, в които съм вложила абсолютно цялата си душа в последните 3 години, така че наистина се надявам, че ще бъде чуто и оценено.
2: Кажи, какъв беше пътя на тази конкретно песен до публиката? От момента, в който започнахте да работите, знам, че има интересен творчески процес по създаването.
3: Със сигурност, заедно с Фиокра, който се срещнахме всъщност в Abbey Road Studios, което е най-доброто място, където може да се срещнеш с някого.
2: Разказвай
3: ми. Значи бяхме заедно на един workshop. Той всъщност му работихме неговата музика заедно с Силвия Маси, която е продуцирала Tool и Prince. И отидох при него, защото бях зашеметена просто от неговата работа. И бях като, абе ти случайно да работиш с аматьори? И той се засмя и беше като, разбира се. И почнахме да пишем заедно музика. Той е мулти-инструменталист. Просто той може да свири на всичко, от орган до цигулка, на китара, на пиано. И заедно като се сработихме, просто беше магия. И Cry For Me се роди реално от инструментала първо. И минавах през, може би, малко тъжен период и исках просто да се почувствам повече, по-силна, и затова написах Cry For Me, защото искам да си взема силата обратно и да не плача повече за никой.
2: О, като Барон Мюнхгаузен.
3: Да, точно. Точно. Музиката
2: това може да е осъзнат процес.
3: Точно. Музиката ме издърпва всеки път и много съм благодарна, че правя това, което обичам. Така че Шака Кан, мерси. И Стиви Уондър, и Уитни Хюстън, всички наистина те са вдъхновения, и в албума има много вдъхновения от всякакви музиканти, от всякакви жанрове. Така че ще чуете. Може да прецените и да ми кажете какво чувате във всяка песен.
2: Каза ни нещо много интересно, че ти си направила първата стъпка и си била проактивна. Нали знаеш, че много артисти чакат да бъдат открити, някой да ги чуе, да ги забележи, а голяма част от тях са и така прекалено, по-ниска самооценка имат и трябва да бъдат и убеждавани, че са добри артисти. Защо е важно в наши ни, в съвремието, човек да бъде по-смел, да може да се заяви?
3: Ами, какво научавам като млад възрастен вече, е, че наистина трябва да се заявяваш, да кажеш това, което искаш да кажеш, да отидеш да се помолиш, даже да се помолиш за помощ. Защото да правиш нещата сам е невъзможно и наистина е... Просто заедно трябва да правим всичко. В този албум са включени толкова много талантливи хора, без които нямаше да мога да направя това, което наистина ми харесва и много-много го ценя. Така че наистина трябва да си казваме от какво имаме нужда, да търсим, да искаме, да мечтаем, да ходим към мечтите си, защото няма кой друг да го направи за нас. Поне според мен в нашия свят трябва наистина да си проактивен и наистина да показваш, че обичаш да правиш това, което правиш.
2: Стигнала ли си мечтата на първа стъпка и вече по-голяма визуализирали напред?
3: Ами, бих казала, че Всеки ден е мечта за мен. Това, че се събуждам и правя това, което обичам, е наистина много, много красиво и не мога да го взема за даденост, защото има много хора, които не могат да правят това, което обичат. И затова съм благодарна всеки ден.
2: Център на нашия разговор е песента. Иначе много неща искам да те попитам, но нека да ги отложим за след 2 минути 21 секунди.
3: Супер! Хайде!
2: Убедителна и лаконична е песента. Да. Слушаме Cry for me, Eric Adams. Супер!

0: Арик Адамс. Крефър ми по Радио FM Plus. Започваш да привличаш хората в студиото. Петко също се появи. Петко, ти влезеш ли, отварям микрофон, да знаеш.
1: Абсолютно, задължително. Аз мога ли...
0: Да, само... можеш, затова отварям микрофона, да можеш.
1: Първо, човек, направо си ми махнала главата с последните две песни. Сериозно. И второ, не знам, не съм ви слушал до момента, но на мен ми е много интересен един въпрос да ти задам. И то е, разпознават ли те като български изпълнител или не?
2: Ми не съм много сигурна, нямам достатъчно фидбек май за това, но то е малко смешно, защото като се разхождам по улиците, понякога ми казват «Hi, hello, how are you doing?» Аз съм просто като «У, здравей!» И те са като «Ма ти говориш български?» Аз съм като «Да, здрасти, аз съм Арика!» И така че да, не знам, не съм сигурна.
1: Защото просто ако аз не те познавам, не знам коя си и чуя това парче, няма да е първата ми мисъл, че е българско.
0: Много хора биха казали същото за Hugger Handshake.
1: Да.
2: Да.
0: Има много български артисти, които дори даже и с Хейзен Лайн на времето сме си говорили, че даже им е малко неприятно, ако им кажат звучите вносно, защото всъщност има забележителна съвременна българска музика и слава богу, че е така.
2: Да.
0: Искаш ли две думи да кажеш за това, за живота ти до тук, защото ти не си живяла дълго време в България.
2: Ми, да.
0: Колко?
2: Общо взето съм в България откакто бях на 10, да кажем, 7-8 години, но живях в Англия 2 години за колеж и се върнах и общо взето почнах музикалната си кариера в България. Вече съм на 4-та година. И наблюдението ми е наистина, че има адски много български артисти, които заслужават световна сцена. И това, че Дара спечели Евровизия, мисля, че е много добре, защото това слага малко перспектива върху нас. И се надявам, че може да ни оценят, особено като дойдат, нали, да ходят на концерти на по-малки артисти и да видят за какво става въпрос и наистина да им покажем, че и ние можем.
0: Нашата предишна среща беше горе-долу преди около 2 години.
2: Точно,
0: може би,
2: да.
0: Даже 2 години и половина. Ти казваш, че толкова време си работила и по продукцията, тя е озрявала, наричаш вече си един пораснал млад човек. Дай ми някакви хайлайт от тези 2 години професионално. Кои са най-важните неща, които са ти се случили, за да се стигне включително и до тази песен?
2: Ами, това, че успявам да творя, примерно първия ми албум Past Timeline, беше изцяло създаден в България. После като отидох в Англия, ми се случи това, съдбата да ми даде тази възможност да мога и извън България да създавам изкуство. В Лондон сме правили този следващи албум и това беше наистина голямо. Беше много красив път да създам този Overground албум, защото просто се вдъхнових адски много от продуцента, който свири на всеки инструмент, и от хората, с които той ме запозна, защото той ме запозна с барабаниста му, с, нали, всички, те бяха като ти откъде си, аз съм като ми живея в България, нали, и те са като България, Слънчев бряг, и аз съм като не само Слънчев бряг, Пловдив, София, планина, море, всичко си имаме, и просто ги каня постоянно да идват насам, за да видят повече. И да, ще ми идват на гости всъщност сега, скоро, така че ще видят малко от България повече.
0: Къде можем да те слушаме на живо?
2: На 2 октомври ви каня в Строежа. Ще изпълни моята авторска музика с бандата ми. После на 30 сме в Пловдив в Бибоп кафе и на 31 сме в там в Велико Търново.
0: Аз сигурно ще съм в публиката на някои от концертите ти. Освен това се разбрахме, че ще се срещнем и в публиката на Ерика Баду.
2: Да!
0: Много хубави концерти, да погледнем изобщо към концертния живот.
2: Наистина.
0: Хубаво е за българските артисти да се впишат в този общ афиш.
2: Да.
0: Ето, виж колко много световни звезди идват, хора, които са ви вдъхновявали за
2: точно,
0: музика.
2: Точно.
0: И предполагам, че е много вълнуващо да можеш да се озовеш и в публиката на тези концерти. Със сигурност ти дава заряд за още работа.
2: Да, и е много вдъхновяващо също така, че избират български артисти да ги подгряват. Това ми е, може би, следващата мечта, да подгрея, примерно, Ерика Бодво. Това би било величествено. Но Михала Филева как подгря Ед Ширан, беше, аз бях там и просто бях толе. Давай, Мише, ти можеш. И мисля, че те са си говорили после. А така, че това е още един пример на това как ние можем като тях. И много се радвам, че съм тук в България и че създавам музика тук.
0: Радвам ти се и на музиката, и на всяка дума, която изговори по радиото. Добре дошла си винаги. Посрещнахте с Шака Кан, изпращам те с Стиви Уондър. Ето в такъв супер контекст поставяме Арика Адамс. За мен беше чест. Благодаря ти.
2: Благодаря много.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: И да не си забравиш сандвича.
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
0: Това е Радио FM Plus.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Великолепна песен, великолепна в оригинал на Стиви Уинвуд. Уитни Хюстън прави своята версия, това е ремикс с Кайго, Higher Love. 10 минутки остават до 2. Днес наистина ви наглезихме с много специални гости в студиото. Много надявам се интересни за вас разговори и безупречна музика, в това число и селекцията Звезден час днес. Джамирокуай и Крейг Дейвид. И така ще приключи нашата среща след малко новата звезда Оливия Дин. Преди това Джордж Харисън. До утре в 10. Хубав следобед от мен.

0: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре, започналото от изток и югоисток увеличение на облачността, ще обхване централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, 20 хранителни и бензин А95 поскъпват с 8,6% на годишна база през септември тази година спрямо септември миналата година, а спрямо август тази година расте 0,7%, сочат най-новите данни на КНСБ. Цената на продуктите вече е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро поскъпване за една година. Близо 31% за година се увеличава цената на бензин А95. При хляб Добруджа за 1 кг поскъпването е с 8,3%. Томатите и краставиците са рекордьори по ръст на цените за година, съответно с 48,9% и 55,8%. Президента на КНСБ Пламен Димитров обяви, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са от 22% до 146%. Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на промени в закона за Държавната агенция национална сигурност, които се предвижда избори и освобождаването на председателя на ДАНС да се извършат от Народното събрание, съобщиха през центъра на съда. Бизнесмена Илян Филипов беше убит в Пловдив тази нощ. Сигнал е подаден в 1 час сутринта на телефон 112. Филипов е загинал при стрелба. Според поначалната информация, той е застрелян в главата пред дома си в комплекс Орхидеите. Той беше собственик на една от най-големите транспортни фирми в България, ПИМК, и е президент на футболния клуб Ботев Пловдив. Района около Пещерско шосе 134 в Пловдив е отцепен още от пешеходния светофар на булеварда до нов хипермаркет. Полицаи проверяват всички коли, които влизат в зоната. Засилените мерки са след жестокото убийство с огнестрелно оръжие на бизнесмена Илян Филипов. Според съседи е стреляно с заглушител, защото с нощи не са чути никакви изстрели. Парламентът прие окончателно промени в гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес, така наречените дела шамари. Законопроект има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българския футбол бе разтърсен от новината за убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив, собственика на транспортната и строителната компания ПИМК, който бе основна движеща сила и председател в управлението на Ботев Пловдив, бе застрелян, оставяйки най-стария футболен клуб в България пред изключително тежка и непредвидима криза. За малко над 5 месеца и половина начало на пловдивски отбор Филипов постигна значителен финансов и спортно-технически напредък. Реалните дългове на отбора бяха редуцирани от близо 9 милиона лева до под 5 милиона лева, около 2,5 милиона евро. Също време пазарната стойност на представителния тим се увеличи драстично от 3 милиона и половина евро в края на юни 2025 година до над 10 милиона евро към днешна дата. Българският футболен треньор Ивайло Петев беше представен като нов треньор на турския втородивизионен Мардин 1969 Спор на специална церемония на клубния стадион, който се казва 21 ноември. Церемонията по подписване беше воден от президента на отбора Радван Ашар. Веднага след края на пресконференцията Петев проведе и първата тренировка на чело на тима. Световният шампион по футбол Испания за пореден път демонстрира своята класа, като се наложи над тима на Хърватия с 4-1 в матч от група А3 от Лигата на нациите, игран в Севиля. Преди началото на срещата испанците показаха на местната публика световната титла, спечелена на 19 юли на финала на Мондиала срещу бившия световен шампион Аржентина след успех с 1-0 в продълженията.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
4: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София. а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я км посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Почти 2.12 е на последния ден от септември. Наистина, май лятото си отиде. Така изглежда. Сега поглеждаме към втората половина на 30-то число и започва FM+. След обед, аз съм Калин Кирилов и днес се надявам да бъдем една компания. Чак до 18.

0: Умори ли се от капризите на времето? Smart Heat Ferrum – желязото, което достига целта благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и в течна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus – винаги най-добрата музика.

Black Coffee, David Guetta, чухме Drive последните минути по FM Plus следобед в 2019. Сега идва ред за нещо ново от Miley Cyrus, която дори включи годеникът си Макс Морандо в видеото към едно рок-н-рол приключение. Let's Get Married се казва песента. Защо е включила годеника си във видеото? Защото сигурно ни се плащало на статисти. Най-вероятно това е причината. А песента е втория сингъл от предстоящия албум на певицата. Видеото е черно-бяло и е заснето в западен Холивуд, но това няма значение. Има значение как звучи песента. Да я чуем ето сега по FM+ следобед.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
2: Това е

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Фил Колинс беше това. Чухме You Can't Hurry Love в последните минути по FM Plus след обед. Сега казвам здравейте на Десислава Малчева и Моника Чупакова от фундация Ани Явор. Те вече са тук наживо в студиото. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Започваме след малко и ще си говорим за едно събитие, което ще бъде тази събота на 3 октомври. Събитието се казва Шофирай със сърце и разум. Повече за него след мъничко.
3: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Нещо в теб.

0: Миро и Алма там. Слушаме последните минути по FM Plus след обед. И както ви казах, в студиото вече са Десислава Малчева и Моника Чупакова от фондация Ани Явор. Ще си говорим в следващите минути за едно събитие тази събота, 3 октомври от 11 до 14. Шофирай със сърце и разум, преживей, научи, спаси живот, се казва събитието. Вече си казахме здравейте. Направо към това, което предстои в събота. Какво ще се случи?
1: Организираме едно и всъщност каним и вашите слушатели на едно интерактивно събитие по път на безопасност. Шофирай сърце и разум, преживей, научи, спаси живот. Именно чрез занимателни активности, демонстрации, участие в симулатори, в които в безопасна среда да преживяваме рискови ситуации на пътя, като преобръщане на автомобил, челен удар със 7 км в час, VR симулатори, в които можем да преживеем рискови ситуации също в виртуална среда и още много-много занимания и за дечицата, и за възрастните.
0: Ще да минем покрай всички, да. С удоволствие. По-скоро да започнем от там. Според вас, какво трябва да се случи с един човек в тези 2-3 часа в парка Зимов, за да си тръгне от там с наистина различно отношение към шофирането?
1: Това, което смятаме, е, че хората най-много учим чрез преживяване. Иска ни се да не ставаме съпричастни към темата, когато ни засегне болезнено. Да дойдат, каним га вашите слушатели, да дойдат на събитието и по един интерактивен и интересен начин да преживеят рискове в защитена среда. И вярвам, няма човек, който да преживее риск, да види как живота му зависи от обезопасителния колан и да не се замисли колко е важно използването му, както и всички останали рискове, които могат да преживеят в защитена среда.
0: Симулатор, ето почвам да ги изреждам, вие ще допълвате, симулатор за преобръщане на автомобил на 360 градуса. Това звучи малко...
1: Не е много приятно преживяването, но пък можем да осъзнаем как не само нашия живот е защитен чрез обезопасителния колан, колко е важно да обезопасяваме и багажа в автомобила, защото в противен случай при едно преобръщане той лети се и става изключително опасен предмет, който може да ни нарани.
0: Да, много добре го казахте и сякаш не се сещаме често за това.
1: Честно казано, признавам си, аз също след като се качих на този симулатор, осъзнах, че съм допускала тази грешка, колата ми да седи свободно на седалката до мен. Сега вече винаги е обезопасена, а багажа ми е в багажника.
0: И ето всеки, който пожелая, може да тества този симулатор. Ще има също симулатор за челен удар при скорост само 7 км в час, но достатъчни, за да усетим защо правилно поставеният колан наистина има значение и може да спаси живот.
2: Между другото, аз на вашето събитие сега в събота го пробвах този симулатор. Бях изключително потресена. За пореден път се убеждавам, че човек учи преживелищно. Наясно съм аз в кола, като се кача, няма момент, в който да не обезопася себе си или да помоля всички останали пътници да си сложат колана, но когато преживееш през този симулатор в колкото и обезопасена среда да е, тялото почувства удара, няма как съвестта да не се събуди. А ние с нашата дейност правим нещо изключително важно, защото говорим за образование, говорим за превенция. На един проблем, който замитаме много често под килима, защото се молим и се надяваме да не се случи на нас и на нашето семейство. Но истината е, че никой не е застрахован. И превенцията е ключът, освен любовта, в това да пазим живота на себе си и на околните.
0: Да, и в крайна сметка от подобни преживявания, дори бих казал под формата на някакво забавление, е хубаво човек всъщност да се осъзнае и да си каже, това можеше да бъде реалност. Вие също бяхте част от нашето събитие Убий скоростта, спаси дете, за което ви благодаря още веднъж.
1: Благодарим за поканата.
0: Ще има и VR симулатор за шофиране, критични ситуации, решения зад волана и възможност да усетим защо всяко решение има значение, както и демонстрация с алко-очила. Какво представляват те?
1: Алкохолчилата симулират различен промили алкохол, примерно 1,2 алкохол. Когато хората ги сложат, трябва да минат през различни препятствия и тогава разбират как им се променят координацията и възприятията вследствие на употребата на алкохол и колко е важно да осъзнаем 0% трябва да имаме толерантност към алкохол, когато използваме автомобилите. Не чашка бира, не чашка винце, защото по някой път умората чашка бира може да е
2: в комбинация, може да е смъртоносна.
1: Точно така.
0: Точно така. Моника, вие ще бъдете водеща на събитието, точно не за първи
2: така.
0: Път.
2: Точно така. Подкрепям каузата на фондация Ани Явор, ключата любовта от повече от една година, мисля вече, или две станаха. И по традиция ще водим на сцената много така интересни и задълбочаващи в темата разговори с различни събеседници, гости на събитието, защото е изключително важно, докато се случват активности, презентациите на всеки един от щандовете на нашите партньори, симулациите. На сцената ние ще водим разговор, за да може всеки преминаващ през парк Казимов тази събота на 3 октомври да чуе. Да чуе ценни съвети. Ще имаме гост психолог. Ще обсъждаме чудесно. Въобще защо се стига до тази наша апатия, като заговорим за толкова тежка статистика и за това, че едни човешки животи не могат да останат на едни екселски таблици и че трябва да се замислим колко домове остават празни от действия или бездействия.
0: Какво ви е наблюдението от, да речем, минали събития? Наистина, хората дават ли си сметка колко е важна темата?
2: Да, дават си сметка. Обожавам моментите в очите на хората, които преминават, без значение дали са в разговор на сцената или от семействата, които са дошли в парка да се разходят с децата си. Изключително важна тема, оценявана от всички и наистина съм виждала преобръщащи се съзнания и как да кажа, закани. Аз вече няма да правя така или аз ще бъда по-внимателен.
0: И дано не е само за момента тази закана, а да важи всеки път, когато човек седне зад волана. Събитието е подходящо и за деца, и за семейства, за най-малките. Виждам, че сте подготвили игри, занимания, ще има и арт-работилници. Да допълните нещо вие?
1: Всъщност на шатрата на фондацията по традиция каним децата да рисуват. Тяхните рисунки ще бъдат част от дневната изложба послание към всички посетители на събитието да пазят децата и да пазят живота на пътя. Изключително много занимания имаме с деца. Имаме викторини, имаме открит урок на преносима площадка по път на безопасност. Ще редат пъзели. Много са и различни са. Децата ще си тръгнат и с светлоотразители, а ние като фондация сме под пък освен традиционните стикери, които раздаваме символите на фондацията, сме приготвили светлоотразителни стикери, много красиви за раничките на децата, които да си ги слагат и с хубави послания, а пък автомобилите да можем да помагаме да бъдат по-видими.
0: А защо продължаваме да четем новини, които не бихме искали да четем по интернет, слушаме по новините? Защо хората според вас продължават да правят грешки?
1: Аз мисля, че един от най-голямите проблеми, които имаме, е мисълта, че на нас няма да ни се случи. И втория проблем е толерантността към нарушителите на пътя. Наши приятели нарушават, ние си премълчаваме. Вярвам, че ние всеки един от нас трябва да припознае каузата, защото това е кауза, която всъщност засяга всеки един от нас.
0: Така е.
1: Всички ние сме участници в движението по пътищата и трябва да осъзнаем нашата лична отговорност. Това са една от нашите цели на Шофирай със сърце и разум кампанията, да осъзнаваме личната си отговорност, да формираме една безопасна култура на пътя, за да започнем да пазим живота, да ценим живота. Защото какво означава, аз тук няма полиция, мога и без колан. Малко трябва да преобърнем представата. Слагаме колан, защото ни е страх, че трябва да платим 50 евро глоба, не знам колко е, казвам я принципно, или слагаме колан, защото пазим живота. Ето на този въпрос трябва да си зададем всички ние.
0: И дали ще правим нарушения, ако знаем, че няма да ни хванат?
1: Да.
2: Това е третата причина, нашият сладък менталитет. Прощавайте, ще споделя лична история. Бях пътник в автомобил, на който не беше направена гражданска задължителната и отговорност и годишен технически преглед. Дамата беше бременна, при което собственика на автомобила беше пропуснал да направи годишния технически преглед. И аз си дадох сметка, че съм се качила в автомобил, който нямам представа дали е в изправност. И тук не говорим, полицаите, разбира се, ни спряха, установи се това нарушение. Мисленето на хората.

0: Защото не е въпроса дали ще те хванат и ще те глобят. Въпрос е, ако се случи нещо. Ако се случи нещо и никой не може да гарантира, че автомобилът ти не е бил в изправност. Рискуваш животите на собственото си семейство.
1: Така е. Така е, рядко си даваме сметка за това и нещата наистина трябва да се преживяват и да се мислят и отвътре, навън.
2: Едно от тревожните също явления, които продължаваме да виждаме, е необезопасени деца в автомобилите. Това е огромна болка за мен, да, за Молния, да. Говорим го постоянно, деца на борда ще бъдат с нас, за да може да се направят демонстрации пред родителите, да се виждат пак на симулатора за 7 км в час удар, ще слагат столчета, макети, кукли, които да покажем на хората разликата между добре обезопасено дете, необезопасено дете и защо е важно ние да ги пазим чрез правилно обезопасяване.
1: Ние ще бъдем там, аз и моето семейство, и наистина се надявам и вие, уважаеми приятели, ако имате път към София, да посетите събитието. Шофирай със сърце и разум, преживей, научи, спаси живот тази събота от 11 до 14 и дано наистина да има повече от един човек, който тръгвайки си от това събитие да си каже, от днес ще карам по различен начин. Надявам се на това.
2: Благодарим.
1: Благодаря ви, дами.
0: И ние благодарим, ще очакваме всички тази събота в парка
1: важно.
0: Заимов.
1: Входа е свободен.
2: Входа е свободен, абсолютно.
1: Нещо важно. Десислава Малчева, Моника Чепакова бяха при мен. Благодаря още веднъж.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Това е Радио ФМ.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре, започнато от изток и югоизток, увеличение на облачността ще обхване централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Имаше конфликт между убития собственик на Пимк Илян Филипов и Иван Петлешков. И тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана, коментира се председателят на Демократична България Ивайло Мирчев. Едновременно с това трябва да се анализират и всички индикации за възможен замесен наркотрафик, както и всички произтичащи от това действия на различни компании, както и на лица от сенчестия бизнес. Мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определени отношения, каза още Мирчев. По-рано днес колегата му Божидар Божанов обяви, че парламентарната група на Демократична България изпраща сигнал до НАП за приходите и имотната империя на бившия главен прокурор Борислав Сарафов. Новата власт трябва да установи Сарафов има ли доходи, с които да докаже своите инвестиции и ако не, да бъдат предприяти съответните действия. Много публикации на Бърт и други издания разкриха, че с Сарафов и семейството му са свързани доста имоти и строителство. Налице са и сигнали за фиктивни назначения на членове на семейството му на високи заплати към някои дружества. Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на промени в закона за Държавната агенция национална сигурност, които се предвижда избори и освобождаването на председателя на ДАНС да се извършат от Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на съда. Водещи вести от чужбина, самолет на авиокомпанията Flight Dubai, който е пътувал за Тел Авив, е кацнал принудително Саудитска Арабия заради избухнал бой между пилотите, съобщи Франс Прес, позовавайки се на израелски медии. Израелските военни дори са вдигнали в действие изтребител поради опасения от отвличане, което по-късно е отхвърлено като хипотеза. Премиера Бенямин Нетаняху следи развитието на случая. Най-мащабната досега акция срещу Европейска мрежа за пране на пари се проведе днес в 4 държави, сред които и България. Операцията се ръководи от германската полиция. Над 2000 полицаи и служители на прокуратурата едновременно претърсиха близо 140 обекта в Германия, Белгия, Нидерландия и България. Издадени са повече от дузина заповеди за арест срещу водещи членове на Ангелите на Ада, а разследването е насочено срещу над 70 за подозрени. Според разследващите рокерската групировка, още над 50 души са изградили Европейска мрежа за пране на пари.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българският футбол бе разтърсен от новината за убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив, собственика на транспортната и строителната компания Пимк, който бе основна движеща сила и председател в управлението на Ботев Пловдив, бе застрелян, оставяйки най-стария футболен клуб в България пред изключително тежка и непредвидима криза. За малко над 5 месеца и половина начало на пловдивски отбор Филипов постигна значителен финансов и спортно-технически напредък. Реалните дългове на отбора бяха редуцирани от близо 9 милиона лева до под 5 милиона лева, около 2,5 милиона евро. В същото време пазарната стойност на представителния тим се увеличи драстично от 3 милиона и половина евро в края на юни 2025 година до над 10 милиона евро към днешна дата. Българският футболен треньор Ивайло Петев беше представен като нов треньор на турския втородивизионен Мардин 1969 Спор на специална церемония на клубния стадион, който се казва 21 ноември. Церемонията по подписване беше водена от президента на отбора Радван Ашар. Веднага след края на пресконференцията Петев проведе и първата тренировка на чело на тима. Световният шампион по футбол Испания за пореден път демонстрира своята класа, като се наложи над тима на Хърватия с 4-1 в матча от група А3 от Лигата на нациите, игран в Севиля. Преди началото на срещата испанците показаха на местната публика световната тифла, спечелена на 19 юли на финала на Мондиала срещу бившия световен шампион Аржентина след успех с 1-0 в продълженията.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движението по път 255 Велико Търново Гурково в района на Гурково при 54-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Ограничено е движението по път 3208 Айтос Дългопол при разклона за Зетиово поради катастрофа. Трафика в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
3: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката

0: 3.11 е FM Plus следобед. Продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин, и от Джеси Джей, която чухме току-що. Сега нов час, значи е време и за нова музика, при това българска, при това изпълнителя сам ще се обяви.
1: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus. Откакто

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добра.

0: Сомбър чухме последните минути по FM Plus следобед. Сега поглеждам и към днешната дата, 30 септември. Ще ви кажа няколко интересни събития в историята. За една премиера, първо ще кажа, която се състоява през 1791 година в Виена. Се състои премиерата на Вълшебната флейта, последната опера, композирана от Моцарт. Напред в годините, 1898 е приет устав, с който град Ню Йорк става разширен метрополис, състоящ се от 5 административни единици. 29-та година на 20 век пък британската секция на BBC за първи път излъчва телевизионно предаване, а през 44-та е създадена агенция France Press. Нещо сравнително скоро, 2004-та, за първи път са направени снимки на жив гигантски калмар в неговата естествена среда на 600 мили край Токио. И другото нещо, което ми напомня интернет, е, че днес е Международен ден на преводача.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Убий скоростта, спаси дете. Това се го прочетох за първи път на един път към Панчарево и допадна ми този израз, освен игрословицата убий скорост, спаси дете. Наистина, много опасно е. Толкова инциденти с пешеходци има, че направо е срамно. Другото, което ми хрумна е убий скоростта, отбий в страни и направи дете на задната седалка. Ако возиш красива, млада, автостоп. Аз съм Теди Москов, за да е ясно кой ги говори такива.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Джеймс Бей беше това. Много е различен като звучене. Hell Back the River чухме последните минути по FM+. След обеда днешния 30 септември, който е Международен ден на преводача и се отбелязва от 91-а година насам на 30 септември. Разбира се, по решение на съвета на Международната федерация на преводачите. На тази дата се почита и паметта на патрона на преводачите, свети Йероним Блажени, починал на 30 септември 420-та година. Той превежда Библията от гръцки и еврейски на латински език между 383-та и 406-та година и преведената от него Библия става известна под името Вулгата. Празника се отбелязва в цял свят с представения на книги, кръгли маси, конкурси и рецитали.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Сламбърц Мултигард. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Ламбъртс, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Ламбъртс Мултигард са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Ламбъртс Мултигард. Повече от мултивитамини.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много мисли могат да дойдат в ума човек, докато слуша Walking Away на Крек Дейвид. Все авантуристични, разбира се. 15.52. Сега ще чуем Дамиел Давид и Майли Сайрас до края на часа. А между другото, звездата на Дисни Дав Камерън и фронтменът на Манескин. Дамиел Давид вече са съпруг и съпруга. Така че, уважаеми фенки на Дамяно, той вече е сериозен женен мъж. Двамата сключиха брак на официална церемония в Вал Дорча, Тоскана, и снимки и още информация по темата ви очакват към нашия сайт radiofmplus.bg. А сега познайте кой ще чуем.

0: ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена

0: Елена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
1: Това е

0: FM Plus. Времето.
1: Утре, започнато от изток и югоизток, увеличение на облачността ще обхване централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украина, каза днес премиера Румен Радев в интервю за телевизия Евронюз в Брюксел. Трябва да продължим подкрепата за Украина, но най-важното е да подготвим условията за мир, смята Радев. Той допълни още, че бъдещето на Украина, Молдова и Западните Балкани е в Европейския съюз. Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани. Не можем да разделим отбранителната индустрия от технологиите, от науката, от човешкия капитал, от индустрията. Всички постижения са необходими, включително изкуствения интелект. Ние ще работим по-тясно с Съединените щати в областта на изкуствения интелект. Ще вървим заедно с нашите стратегически съюзници и партньори, обеща още Радев. Съпредседателят на ДАБ България Ивайло Мирчев призова да се провери конфликта между убития бизнесмен Илиян Филипов и Иван Петлешков, както и евентуална връзка на престъплението с наркотрафик и хора от сенчестия бизнес. Тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана, каза Мирчев пред журналисти в парламента. По повод отношенията между Филипов и Петлешков, гражданското сдружение Боец твърди, че в Министерство на вътрешните работи е имало сигнали за заплахи срещу живота на Филипов от повече от година насам и пита какво е направено от тях. След убийството от Пловдивската полиция обявиха, че нямат информация бизнесмена да е бил заплашван. Сега към водещата новина от чужбина. Бурен скандал между двама пилоти е отклонил самолет на авиокомпанията Flight Dubai, пътуващ към Тел Авив, съобщи CNN. Наложило се е полетът да бъде насочен към Саудитска Арабия, след като е излетял от Дубай. Самолетът се е снижил с цели 17 400 фута от 34 000 до 16 600 фута само за 2 минути. Прелитайки на северната част на Саудитска Арабия, според израелските власти, причината за инцидента не е отвличане, а възникнал тежък конфликт между пилотите. Премиера на Израел е провел съвещание по сигурността. Израелски изтребители са били вдигнати в бойна готовност. Самолетът вече се е приземил в Саудитска Арабия, а Израел обмисля да изпрати ескортиращ самолет. Междувременно се появиха притеснителни подробности. Например, капитана и втория пилот са откарани в болница с наранявания. Израелските власти допускат, че може да става въпрос и за опит за терористична атака, съобщи по-късно CNN. Пътничка съобщи пред израелски медии, че един от пилотите на полета е бил намушкан и на моменти си е мислил, че ще умре. По данни на израелските власти, втория пилот се опитал да намушка пилота, а пътник е помогнал да бъде неутрализиран нападателя. По първоначална информация, втория пилот е от Оман.
0: FM Plus. Спортът.
1: Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб. Това също е официалният сайт на БФС. Те бяха подадени след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 годишна възраст, ще води мъжкия ни отбор. Предстоящите му гостувания на Исландия 3 октомври и Люксембург 6 октомври от Лигата на нациите. Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи. Министърът на младежта и спорта Енчо Кериазов проведе среща с представители на съвета за електронни медии и обществените медии, на която бяха обсъдени възможности за по-широко представяне на българския спорт в общественото медийно пространство. Акцент беше поставен върху необходимостта българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии, коментира министър Кериазов.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движението по път 255 Велико Търново-Гурково в района на Гурково при 54-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Ограничено е движението по път 3208 Айтос Дългопол при разклона за Зетело поради катастрофа. Трафика в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

4:10 чухме Хъркинет Шейк по FM Plus след обед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега отново е ред на новата музика и ще чуем една песен, която излезе в началото на месеца от Take Date. Feel My Love се казва песента с участието на Майкъл Патрик Кели. Основната идея, доколкото разбирам, е подкрепата и любовта към човек, който преминава през труден период. Мисля, че всички имаме нужда от подобна песен.

Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. FM Plus. Винаги най-

0: Слушаме Релакс в ефира на Радио FM Plus в 4.17. И сега е време да поиграем на една игра. Директно ви каня към нашата Facebook страница на Radio FM Plus, защото там ще разберете как можете да спечелите опаковка Lambert's Multiguard. И то всеки ден двама късметли ще печелят по една такава опаковка. Подкрепа за вашата енергия и нормална функция на имунната система. Lambert's Multiguard е повече от мултивитамин. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация, която осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти. И сега можете да спечелите ден пълен с енергия, стига да следвате стъпките на здравето. Трябва да отговорите на въпроса на деня, който, да речем за днешния последен за септември ден, е в коя държава се произвеждат продуктите на Lambert's. Имате три подотговора като варианти: Германия, Великобритания, Швейцария. И трябва да изберете само един верния, разбира се, и да го сложите като коментар под поста, който ще намерите към нашата Facebook страница. Толкова лесно участвате в жребия и в края на работния ден двама от вас, както споменах, ще разберат, че печелят по една опаковка Lambert's Multiguard.
1: Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Това е Радио FM+.

0: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардио Протект от Валентис.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Преди малко повече от месец излезе дългоочакваният нов албум на Сам Смит, Hazel Eyes, точно на 21 август и от него вече имаме 12 песни на разположение, които можем да слушаме. Една от тях следва сега. Доколкото виждам, албума се радва на по-скоро положителна реакция от фенове и критици, така важните критици. Но по-важното е, че към нашия сайт radiofmplus.bg можете да разберете как Сам Смит и Нормани застават пред съда заради една тяхна песен Dancing with a Stranger. А сега да чуем ето това.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб. Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Киров слушаме. Последните минути по FM Plus след обед. Сега скачам за малко към тема сериали, които последните години определено станаха много по-популярни от игралните филми. Чарли Шин се завръща с главна телевизионна роля в нов комедиен сериал, който ще се казва Happy Jack. И в него той ще си партнира своя баща Мартин Шин и двамата ще играят, познайте какво, баща и син на малкия екран. Снимките трябва да започнат в Лос-Анджелес началото на следващата година и по-късно да видим и първи сезон. А между другото, Happy Jack ще бъде заснет пред публика на живо в Warner Bros. Studios, при това в същото студио, в което е сниман и вече легендарния ситком. Приятели, това е FM Plus следобед.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре, започнато от изток и югоисток, увеличение на облачността ще обхване централна България и на източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Директор на Изпълнителна агенция Медицински надзор Иванка Динева, освободена от поста по лични причини, потвърдих от Министерство на здравеопазването. Временно поста поема доктор Юлиана Чилева, досега заместник изпълнителен директор. Тя ще ръководи текущата работа на агенцията до назначаването на титуляр. Работил съм заедно с Илян Филипов, още като областен управител и като депутат, и съм имал възможност да се уверя в качествата му на човек. Една вметка, ние довършихме стадион Христо Ботев. Той беше започнат от Цветан Василев, беше спрян. След това господин Борисов осигури част от парите. Другите пари ги осигурих аз и Илян Филипов завърши стадиона със собствени средства. Това коментира в интервю за Националното радио бившия кмет на Пловдив Здравко Димитров. Благодарение на хора, които не са от Пловдив, го има стадион Христо Ботев, поясни той. Здравко Димитров определи убийството на бизнесмена Илян Филипов, който е и собственик на Ботев Пловдив, като недопустим вандалски акт. Той сподели, че е видял за последен път Филипов на матча на националния тим с Люксембург, който си игра в града под тепетата преди дни. На мен не ми е казвал да има заплахи, обясни Димитров. България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. Потвърдиха от Министерството на финансите. Страната ни излезе за втори път тази година с външна емисия. През юли набрахме 2,5 милиарда евро от външните пазари, но поетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 10,1 милиарда евро, допълват от Министерството на финансите. Новина от чужбина. Политическата криза в Румъния продължава. Номинирания за премиер Зигфрид Мурешан не успя да събере мнозинство за предложения от него кабинет. След днешното гласуване в парламента за правителството на Мурешан гласуваха едва 182 депутати при нужни 233 гласа. Очаква се президента Никош Ордан да направи нова номинация за премиер. Дан каза още вчера, че не възнамерява да разпусне парламента и да предизвика предсрочни парламентарни избори. Теоретично президентът би имал конституционното право да го направи, след като днес румънският парламент отхвърли втора номинация за премиер. Северната ни съседка е без редовно правителство от 5 май.
1: FM Plus. Спортът.
2: Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от тренерския щаб. Това съобщи официалния сайт на БФС. Те бяха подадени след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 годишна възраст, ще води мъжкия ни отбор. Предстоящите му гостувания на Исландия 3 октомври и Люксембург 6 октомври от Лигата на нациите. Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи. Министърът на младежта и спорта Енчо Кериазов проведе среща с представители на съвета за електронни медии и обществените медии, на която бяха обсъдени възможности за по-широко представяне на българския спорт в общественото медийно пространство. Акцент беше поставен върху необходимостта българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии, коментира министър Кериазов.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервиз ви напомня. Проверявайте редовно изправността на свой автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервиз. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движението по път 255 Велико Търново-Гурково в района на Гурково при 54-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Ограничено е движението по път 3208 Айтос Дългопол при разклона за Зетело. Поради катастрофа трафика в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM+.

Рок зачухме от началото на новия час. Вече е 5:09. FM Plus след обед продължава. И още веднъж здравейте от мен, Калин. Deep Purple свириха с нощи пред пълна зала Арена София с песни от над 5 десетилетия истории, разказани от Иан Гилан. Между тях това беше седмия концерт на музикантите в София и 11-тия им в България. И сега още по-добрата новина. Ако случайно сте пропуснали концерт или просто не сте могли да отидете, има доста приличен пълен, доколкото виждам запис, вече в YouTube. Час и 40 почти ви очакват, ако решите да го изгледате и да го изслушате.

0: Изключително свежа е новата песен на Алекс Уорън, Emerald Eyes, което чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg, защото там ще разберете интересни неща, като например това, че за пореден път Taylor Swift прави нещо историческо. Този път има исторически рекорд на MTV Video Music Awards. Виктория Бекъм отново записва музика. Също така ще разберете, че София става сцена за новата музика с безплатна фестивална програма на Soul Life 2026 година.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Бутани.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul. Шака Кан и Snoop Dogg чухме последните минути по FM Plus след обед. Още 19 остават до 18 минути, разбира се, и няколко часа, в които ще изпратим и септември, а утре на 1 октомври от 11 часа не изпадайте в паника, защото ще бъде задействана сиренна система, съобщи МВР. Това е обичайната техническа проверка, която се прави поне два пъти в годината. Ще бъдат проверени сирените в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолен, Враца, Стара Загора и в общинските центрове в тези области, в общини, в областите Видин, Перник и Ямбол и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. При проверките обичайно се излъчва гласово съобщение, а след това и звуков сигнал.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Три броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
4: Синьо като небето.
3: Синьо като любимата вафла Боровец.
4: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
3: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
5: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
6: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
5: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
7: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.

0: И така, ето, че днешния следобед почти си отиде. Ще чуем Елтън Джон и Орлин Павлов до края на този час. Утре отново се надявам на вашата компания след 14. Калина ще ви каже здравейте в следващия час. Аз съм Калин. Сега, след моничко, ще чуем Никита.
1: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.

0: От 2 до 4 октомври в тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината. Салатки!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре, започналото от изток и югоисток увеличение на облачността, ще обхване централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмеджиев. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Той е предизвестил 3 месеца и на практика ще остане на поста до края на годината. Мотивите все още не са обявени. Бизнесмен Илян Филипов е убит в Пловдив тази нощ. Сигнал е подаден в 1 часа след полунощ на телефон 112. Филипов е загинал при стрелба. Според първоначалната информация, той е застрелян в главата пред дома си в комплекс Орхидеит. Извършителят се е скрил в гората, която се намира в близост до комплекса. Той беше собственик на една от най-големите транспортни фирми в България, ПИМК, и е президент на футболния клуб Ботев Пловдив. Кандидат президентската двойка Елиана Йотова Кирил Вълчев получава 41% подкрепа. На второ място с Андрей Гюров и Георги Кандев с около 22%. Това показват данни от проучване на Market Links за електоралните нагласи преди президентските избори у нас на 25 октомври. Третия двойката на Възраждане с около 6% подкрепа. Доверието в кабинета спада с 11% от май месец насам. Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украина, каза днес премиера Румен Радев в интервю за телевизия Евронюз в Брюксел. Трябва да продължим подкрепата за Украина, но най-важното е да подготвим условията за мир, смята Радев. Той допълни още, че бъдещето на Украина, Молдова и Западните Балкани е в Европейския съюз. В интервюто си Радев твърди, че не е адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Лавров, а после казва, когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за това. Нашия призив е за взаимно изслушване и за открити канали за комуникация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха, дали съществува, може би не знам, казва още Радев в интервюто. И към водещите теми от чужбина, Русия предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие във връзка със своя ексклав на Балтийско море – Калининград. Целта – да напомни на лудите глави в Европа за ядрената си доктрина. Това каза в сряда говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Москва е готова да прибегне до ядрените си оръжия, ако Западния алианс опита да изолира Калининград. В писмото си до НАТО Русия уверява, че няма намерение да атакува държави от алианса, но в същото време предупреждава, че всяка агресия срещу Калининград, тежко въоръжена руска територия между Полша и Литва, ще бъде посрещната с възможно най-силния отговор. Евросъюзът обаче не е издавал предупреждение за възможна агресия срещу руския ексклав Калининград и не е ясно на какво се базира днешната позиция на Кремъл. Полет от Дубай за Израел с 180 души на борда се отклони към Саудитска Арабия след подозрение за опит за похищение. Първоначалната версия бе за сбиване между пилотите, но след това израелски медии публикуваха свидетелство от хората на борда, според които е имало опит за отвличане от страна на помощник капитана. Опитът му е осуетен с помощта на хора на борда, капитана и помощника са настанени в болница. Инцидентът приключи без жертви и щети, но според израелски медии днес е осуетена голяма трагедия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб. Това съобщи официалният сайт на БФС. Те бяха подадени след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 годишна възраст, ще води мъжкия ни отбор. Предстоящите му гостувания на Исландия 3 октомври и Люксембург 6 октомври от Лигата на нациите. Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи. Министърът на младежта и спорта Енчо Кериазов проведе среща с представители на съвета за електронни медии и обществените медии, на която бяха обсъдени възможности за по-широко представяне на българския спорт в общественото медийно пространство. Акцент беше поставен върху необходимостта българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии, коментира министър Керязов.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движението по път 255 Велико Търново-Гурково в района на Гурково при 54-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Ограничено е движението по път 3208 Айтос-Дългопол при разклона за Зетево поради катастрофа. Трафика в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: че в Drive Time след работно време. Здравейте от мен, Калина Стефанова, 12 минути след 18 часа са факт, което значи, че ако вашия работен ден е приключил, би трябвало да приключи в 6 часа, в 5 часа, може би, или пък може би в 4, да не би да работите все още. Скъпи хора, може и да работите, но причината да е друга. Вашият работен ден се случва сега, както моя. Привет от мен, Калина Стефанова. С най-голяма радост ще споделя хубавото настроение, което ви нося през идните 2 часа, независимо дали работите или не работите след официалното работно време. Важното е нещата да ни се получават добре. Дали е почивка, дали шофирате или наистина сте на работа, да ви спори. И една от причините да се случват нещата добре е ние да ги случваме, а пък според мен човек трябва да се чувства добре, да си свърши добре работата. Ето това искам за вас и това ви нося. Готино настроение, интересни истории, любопитни акценти от деня, който изпращаме, хубава музика, разбира се, винаги най-добрата. Също така идеи да участвате в игри, в които може да печелите награди и покани за събития, които се задават и така. В крайна сметка, каквото ни донесе и това наше време между 18 и 20 часа. Движим се напред с музика и да ви е сладък живота, хора.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
7: Синьо като небето.
6: Синьо като любимата вафла Боровец.
7: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
6: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
8: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

Рафа, продължаваме да рисуваме хубавата картина на нашата сряда при вечер все още. Още не е даже станало 6:30, много скоро обаче ще стане, но ето какво е важно да знаете, защото то също е свързано с време, с дати. Да започна от там. Тази есен, да, есен е, Тандем превръща своята традиционна кампания отново на училище в нещо повече от игра. И мотото е рецепта за по-добро детство, защото поглеждаме към децата, които имат нужда от нашата подкрепа, нашата помощ. Но всъщност Тандем обединява игра с награди и кауза в подкрепа на SOS детски селища в България. Защото в малките ежедневни жестове, които казват има кой да мисли за теб, с това тази есен всяко едно участие в тази игра има свой допълнителен смисъл заради тези малки жестове, което означава, че ви е нужна на вас за да спечелите награда, т.е. за да очаквате

0: парите отиват в подкрепа на SOS Детски селища България. Тази кампания е вече активна и продължава само до 25 октомври. Какво е нужно да направите? Как да участвате? Купувате продукти на Тандем. Минималната стойност трябва да е 3 евро в една касова бележка. И няма значение какви продукти на Тандем купувате. После трябва да регистрирате обаче тази бележка, правите снимка, на която хубаво се вижда, и я качвате на сайта promotandem.com. Може да участвате за награди и всъщност колкото повече бележки регистрирате, толкова по-големи са вашите шансове за участие. 3 лаптопа, 5 машини за сладолед, 100 ваучера за покупка в сайт за онлайн пазаруване, 150 термобутилки Тандем и 2 пъти има теглене на печелившите имена на 5 октомври и на 27 октомври. И това, което е много важно да разберем, че когато ние участваме за награда, всъщност заедно даваме шанс за нещо много повече от игра с награда. SOS Детски селища България очаква нашата подкрепа и нашата помощ. А сега знам, че всички очакваме още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Продължаваме с Hakuru Handshake.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката... Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги...

0: още от второто издание на фестивала Feel Good в Пловдив. 16 юли е вечерта на Роби Уилямс. Това всъщност е първият ден от фестивала, който ще бъде на 16, 17 и 18 юли. Гребната база, гребния канал Пловдив. Мисля, че все още се намират билети за срещата с Роби Уилямс на цена 99 евро. Знам, че малко по-нататък, по-късния етап в продажба на тези билети ще бъде с по-висока цена. Така че, ако вие сте фенове само на Роби Уилямс, може да се присъедините към тази вечер. Ако искате да чуете и да видите всичко, което се случва в тези три вечери и дни, тогава, разбира се, има и тридневен билет, но аз ще спра от тук с цените, защото когато става въпрос за световно и за супер готино и нещо, което усещаш и прави живота ти по-различен, душичката ти се радва, цената може да мине просто на втори план. Но тъй като наближават празници, коледни, новогодишни, аз обичам да подсказвам, че билет за концерт е един великолепен подарък за някой, който, разбира се, ще го оцени. Оценявам това, което се задава и напред в нашия ефир, още от винаги най-добрата музика по радио FM+. Истинско удоволствие ни предстои да слушаме заедно един абсолютно класически блус на Брайан Адамс. Everything I do for you. Съвсем след малко.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
1: Е, аз не по волана, но по пулта в студиото на Радио FM+. Винаги най-добрата музика ни среща в... колко е това? 18:51, значи 9 минути остава до 7 часа. Малко по-късно ще слушаме Гери Халиуел с It's Raining Men. И се сетих за историята на Spice Girls и това, че се опитват да се събират и винаги има един отцепник и това е Виктория Бекъм. Обаче в днешната страница на Radio FM+, днешната визия, виждам, че Виктория Бекъм влиза в студио и записва музика. И си казах, какво става? Започва солова кариера или нещо подобно? Но аз съм от милионите други, които са се объркали, нищо подобно. Тя всъщност е влязла в студио да запише вероятно бек-вокал за своя син, едно от децата, който развива вече своята музикална кариера. Виктория Бекъм е била в звукозаписно студио, където е записвала заедно с сина си Крус Бекъм, 21-годишен рок-музикант, който изгражда своята собствена музикална кариера, набира популярност, неговата група The Breakers се казва, но разбира се, това роди в спекулации, че може би майка му се готви да се завърне в музиката, защото той е качил снимка с нея пред микрофона в студиото. Нищо подобно. Това е един много хубав начин, естествено, тя да го подкрепи. Не толкова заради бек-вокалите, предполагам, които записва, колкото заради снимката и това, че говорим. И ето, дори аз не знаех, че той има своя група и се казва The Breakers. И че се движи напред в рок-музиката, но сега и аз знам и вие знаете. И тепърва ще си говори за това. Не съм слушала, признавам си, още не съм слушала негова музика, но очевидно, че това предстои. Разбира се, групата вече има своите уч

0: Подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден стрес клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
2: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
4: Това е

Росия Магия, Queen по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time, вече и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Почти 8 минути виждам, че са минали след 7. Аз рядко поглеждам към часовника, но го правя винаги заради вас, защото знам, че понякога наистина е важно да знаеш точно колко е часа. И е добре да знаеш точно кой ден е. А днес е последният ден от месец септември. Утре започва октомври. Аз пък гледам към почти последния ден, но то направо си е последния ден на октомври. На 31 октомври София за един ден ще се превърне в столица на страховитото и магичното, когато Киноцентър Бояна отваря врати за фолклорни и митологични персонажи, впечатляващи спектакли и десетки забавления за малки и големи. Досещате се, гледаме към Хелоуин. Хорър Луд оживява в София на 31 октомври. На Хелоуин прожекторите в киноцентъра ще угаснат по-рано от обичайното. Снимачния ден ще свърши, но между декорите ще остане нещо будно. Темата на семейното събитие тази година е Хорър Луд, гората на ужасите. Денят, в който филмовото студио излиза извън контрол, декорите оживяват, героите слизат от екрана, а всяка следваща сцена крие всъщност изненада. Добре е да знаете, че програмата ще бъде разделена на три специални слота от 11 часа, от 2 часа, после 2:30, до 5:30 и после има... Не, така, момент. От 11 до 2, после от 2:30 до 5:30, и последния слот е от 18 часа, когато започва Drive Time, до 9 вечерта. Всеки от тях ще предложи пълна програма и уникално преживяване, а специално участие във втори и трети слот

0: Спаси дете!
1: Здравейте, аз съм Ники Станоев и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете. Има нужда от това малко да сложим спирачки на живота, по принцип, лекичко, чил, по-спокойно. Радвайте му се на този живот, не дейте да бързате. Пътищата са такива, че колкото и да бързаме, най-много да си разместим чакрите на автомобилите. Просто карайте спокойно и се съобразявайте с другите участници по пътищата. И най-важното, бъдете бдителни за дребосъците.
0: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
1: Ами да, с винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Прекрасна ще да я слушахме, разбира се. И ще продължим с още хубава музика. Задава се Dua Lipa и Physical. Гледам, че преди два дни Dua Lipa е споделила снимки. Била е на сватба в Албания на свой братовче, ако не се лъже, да. Впечатляващо е, тя разбира се сменила няколко пъти туалетите, очевидно сватбата е била така много пишна и светска, но един от туалетите на Dua Lipa е наистина впечатляващ. Плетен винт

0: направен с пришити към него 30-годишни копчета, които дизайнерката е събирала още като дете. Опа! Я да видим сега вие като дете какво събирахте, защото от моето нищо няма да стане. Няма да стане шедьовър. Не защото не съм дизайнер, а защото събирах салфетки. И мама ги пази 30 години сигурно тия салфетки, а никоти огромни. Накрая каза, мама, отварям ги, почвам да ги ползвам. И аз казах, ма разбира се, салфетките трябва да се използват. Но никога не е късно нещо, което сте събирали цял живот, като копчетата, например, да се превърне в шедьовър, който да бъде закупен от някой като Дуа Липа и изведнъж станете много богати и много известни. Идея да искаш на тая земя, но аз не си мисля, че в това има много шанс и много късмет също така, защото понякога нещата още не са толкова специални, просто е специален момент, в който някой решава да ги закупи и оттам нататък кариерата може да изскочи много нагоре, като дизайнер, например. Толкова за Дуа Липа, иначе тя щастливо омъжена, мъжи, холивудска звезда, говори вече за деца, тя пък казва, че може и да почака, защото все пак още има музикална кариера. Ни разбираме, но Риана, като почна да ражда деца, едно, че второ, че трето, и да сте чували за нейна нова музика, аз не. Но ще слушаме Дуа Липа след малко, Physical, след което и Daddy Swim с Mr. Know-It-All.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси морерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

често разказват за своето велико приятелство. За мен по-интересното беше това, което се задава. Историята на филма Верити е всъщност история, в която Ан Хатауей влиза в ролята на успешна писателка на трилъри Верити Крофорд, а Дакота Джонсън играе Лоуен Ашли. Това е млада писателка, която получава шанс да продължи

0: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
1: Победих всички в надпреварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата. С двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
7: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: YouTube. И тишина, тишина. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time слушахме и Силенцио, обаче гледам 5 минути остават до 8 часа, което означава, че идва време да се разделим за тази вечер. От мен Калина Стефанова, благодарност, че избирате да се чувствате добре, затова избирате нашата честота. Останете на нея, защото музиката продължава, само аз и тръгвам, това е края само на Drive Time. И вероятно началото на една хубава вечер за вас, за мен, заедно по-отделно, по-скоро по-отделно. Наистина ви пожелавам да имате приятна сряда вечер, грижете се за това да се чувствате добре и хората около вас, защото това си е наша отговорност. Никой не може да ни бъде виновен за това как се чувстваме. Запомнете едно, това е важно. Каквото и да става във външния свят, чувстваме се така, както ние избираме. Повярвайте ми, възможно е. Не винаги ми се получава и на мен. Признавам си, аз човек, не Бог. Но можем да направим своя избор как да се чувстваме. Ще се радвам утре отново да сме заедно в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден. Утре е четвъртък, така че в четвъртък малко преди 7 е нашето радиопътешествие. Пускате с Калина, утре ви водя до Америка, заминаваме за Лос-Анджелес. Това обаче утре. Сега слушаме I Just Might и Bruno Mars. Чао!
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.